0: Ovo je vruće, da je voda čist mokra.
1: Poletje na anteni.
2: Najveći hitov, najman govora.